sa wo tunum na urade ye wonsa ntrene grace man nyame no o wo tum